0: Мэрэг төгтгэн юм сайхан ерөөл бас нэг жил ингэж тохиолдлоо бид өхнээрээ.
1: Тийм тийм.
0: Аа нэг хотын жил дээр.

0: Сайхан байна. Би бол тэгээд юу хийлаа ер нь.
1: Одоо тэгээ манай табууд хар морин унаад богд тайханд очоод цорын дугаанд дуулаад за ингэ болоо.
0: Бүх одоо малчин төмнийхөө сайн сайхан эрүүлэн мал сүргийнхээ өнөр өсөлт.
2: Ер нь мөнгөтэй харьцсан уу?
1: Мөнгөтэй ялтах хоёртай харьцдаг. За.
0: За. Тогтлоо шээ одоо.
1: Тэг тэг.
3: 一整年都没怎么下雨，草场草市普遍不好，大家的想法不谋而合，一致同意去寄敖包，希望来年能风调雨顺，牛羊们都有草吃。
1: 吴哥极乐的牧场离敖包最近，到人图雅想约大家来这里会合。真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真 баруун гэ танай дээрээ л гэрээсээ ирээд ярахад бүр зүгчийг нь бүр таараа. Тэгээ магаатрыг нь зүгэл танайхаас л одоо урагшаал хайш ахмадаар танай ер нь энэ таван толгойц ойх юм. Аа. Нутаг усны хэмэр өөдөө магаатрын зүг урагшаан гэж юм. Тэгээ магаатрыг нь хэдүүл нэг эндээс мордоо хэдүүл морьтой.
3: Морьтой явуулчих. Тэ. Морь ангон хэмран сэргэж аа.
1: Энд уулзаагүй утсан чинь тэрийн чинь хүм баярла цай хий тавцгаад өгөхгүй нь яа юм.
3: Марччихаа шүү.
4: Раан аптраан шаргалтлы юм да.
5: 年轻的时候, 道人图雅和胡格吉勒 因为都爱唱歌, 成了好朋友。 几兄弟最拿手的是唱潮二道。草原上的人逐水草而居, 五兄弟也有一年多没有聚在一起了。

0: Мэрэг цогчгийн юм сайхан ерөөл бас нэг жил ингэж тохиолдлоо бид өхнээр.
1: Тийм тийм.
0: За нэг хойдон жил дээр та бүхэнд нэг гэрийн жавар үргэх. За.
2: Дуулаг уудсан чинь сайхан байна шүү хэдүүлээ.
0: Аа ёо нийлүүлэг уудсан чи.
3: Танайх нь бол бэлчээ сайхан байна. Ямар ч сан малын зас болохгүй.
0: Сайхан байна.
2: Өнөөдөр дээрээс нь
3: гантаа болохоор манай хөглөж юм бас юу байлаа шүү. Сайхан нутаг мутаг олж өгөөд энд 2 сарын нутаг олж өгөөд. Би тэн Бор Баатарын дээр сайхан нутаг дээр дөнгөд өгөн чинь манай одоо гараг хүн чинь. Лон хүүчэн тэг одоо юутэй 2 хүүтэй хүн.
1: Ань ижил дагуулж ирж гин үү?
0: Өдөрт ч одоо яг л мэдгэдэхгүй л байна.
3: Одоо миний ярих гээд байгаа чинь одоо тэгээд энэ хүүхдүүд байлгаар болоод юу байвал бид нар бас нэг шалтгаар уулзаж очиж утсан юм. Тэгээ найр хоёр бол тээ.
0: Тээ.
3: Мөнгө
0: тэрий 2 хүүхдээ. 2 хүүхдээ.
3: Мөнгөгийн хүүхэн ч одоо